बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए एनु हिफ्त नेचुरल कालांदोर अख्तर अलकार een paar nummers uit de film Ashiki hier op de leukste en gezelligste radio Ojala Radio. Bes, blijf luisteren. Soon terahna. Keep listening.

Coffee Time Middag Show. Warm welkom allemaal. Aaj hai budhwar, 27 mei ka program. Coffee Time Middag Show, yahi se aram hone wala hai. Aaj budhwar, 27 mei ka program. Friday ke coffee chai na raha, Somar ke na raha, Kanhiya bhi na raha. Ja, Somar ke to bedaki raha, sabko ek chutti raha, dus dan zijn we sowieso niet. Vrijdag aur dinsdag kaam ke wajah se aur bhi kuch wajah se humne program nahi pesh kiya, heb ik het programma niet gemaakt. Maar we zijn er weer vandaag. Aaj hum phir hazir hain met Anand Chandrika Singh zometeen. अभी आने वाले हैं यहाँ स्टूडियो में. उमरिया कटती जाए रे या घटती जाए रे. रोहित छेदी के आवाज में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं